Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42789.

gradu, jutro si sunčano i toplo, temperatura vazduha prema poslednjim mjerenjima iznosila je 27 stepeni, vazdušni pritisak 1018 milibara, a relativna vlažnost vazduha 77%. Za danas nema planiranih radova na mreži i isključenja električne energije na području opštine Kotor, a podsjećamo da usled porasta saliniteta izvorišta Škurda i trenutne nemogućnosti isporuke iz regionalnog vodovoda zbog kvara na njihovom cjevovodu, voda nije upotrebljiva za piće na čitavoj teritoriji opštine Kotor, osim na području Grblja, saopštavaju iz DOO vodovod i kanalizacija Kotor. Kada su u pitanju naši programski sadržaj, vijesti Radio Kotora možete čuti od 8.30. Od 8.45 prelistavamo dnevnu štampu, rubrika Ogledalo štampe 9 sati, servisne informacije od 9.15 Zrnca mudrosti. Od 9.30 možete čuti informacije iz saobraćaja, od 9.45 male oglase po prvi put za danas, a od 10 sati na programu je magazin Grad. Od 11 kontakt program Grad i Vi. Od 12 sati prenosimo vijesti Radija Crne Gore, a od 12.30 naša stalna rubrika Dogodilo se na današnji dan. Ovoga jutra sa vama su u tonskoj i muzičkoj režiji Kristijan Đuranović, u redakciji Radio Kotora Mihaela Moškov, Biljana Markovića, moje ime je Tamara Vuković. Ostanite uz Gradski talas i ovoga jutra trudit ćemo se da sa vama dijelimo interesantne, korisne i nove informacije.

0: servisne informacije.
1: Uslijed porasta saliniteta izvorišta Škurda i trenutne nemogućnosti isporuke iz regionalnog vodovoda zbog kvara na njihovom cjevovodu, voda nije upotrebljiva za piće na čitavoj teritoriji opštine Kotor, osim na području Grblja, saopšteno je iz DO Vodovod i kanalizacija Kotor. Danas i sutra doći će do totalne obustave saobraćaja u periodu od 8 do 18 sati na dionici od raskrsnice Glavatičići Bigova do Žukovice zbog izvođenja radova na tamponiranju puta, saopštili su iz opštine Kotor. Iz Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine obavještavaju građane, a posebno pčelare, kako bi mogli zaštititi svoje košnice, da će se zaprašivanje komaraca na teritoriji opštine Kotor obaviti 29. i 30. juna u večernjim satima. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obaviještena. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati rade doktorke Tatjana Radošević-Hajtnik i Marijana Vučetić i doktor Vladislav Pejaković. U popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Nataša Đonović. U službi medicine rada radi se po zakazivanju još danas, koje se obavlja do 12 sati na glavnom pultu. U dječjem dispanzeru danas od 7 do 14 sati radi dr. Vladimir Dedović, a od 14 do 21 sat doktorka Biljana Đurović. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati radi doktorka Milica Krivokapić, a u Risnu dr. Aleksandar Stjepčević. U internističkoj ambulanti do 14 sati radi doktorka Dejana Ašanin Ivezaj. U hitnoj službi danas do sutra u 7 sati dežurna je doktorka Anželika Pejaković. U kinu Boka danas i sutra od 21 sat prikazivaće se film Super djevojka. Ulaznica košta 3 eura. U današnjoj emisiji Ljetnje priče od 17 sati 15 minuta najavit ćemo festival Wild Beauty Art, koji će se od 4. jula do 15. avgusta održati na Žabljaku uz nastupe jazz ansambala, promociju knjiga i land art. Program će obilježiti i dva međunarodna sastava različitih poetika, sve zahvaljujući saradnji sa Univerzitetom Kalifornije u Santa Barbari i Odborom za gradove pobratime Santa Barbara i Kotora. Sa PR-kom, menadžerkom festivala Miljanom Nikolić razgovarat će Jelena Kažanegra.

0: nastavku jutarnjeg programa Radio Kotora informacije iz saobraćaja iz Automoto Saveza Crne Gore. O stanju na putevima ovoga jutra za Radio Kotor govori Vladana Bojović.
1: Frekvencija vozila je umjerena, tokom dana pojačana na putevima koji vode ka turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Tokom dužih putovanja vozačima savjetujemo da prave češće pauzu u vožnji. Na dionicama koje se izvode radovi neophodno je poštovanje postavljene signalizacije. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đuđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đuđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sledeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi s prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29, bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Odobrava se i totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja rada na adaptaciji puta. U vremenskom intervalu od 9 do 15 časova obustavlja se saobraćaj Danilovgrad-Čevo. Radovi će se izvoditi na autoputu od 24.6. na dionici između kružnog toka i naplatnog centra Smokovac u desnoj kolovoznoj traci u zoni mosta Tara 1 u desnoj kolovoznoj traci, odnosno zoni isključenja sa autoputa na lokacijama most Uvač 1, most Lutovo, most Ratko Vlaz i Đuričev Vlaz u lijevoj kolovoznoj traci. Tokom izvođenja radova biće uspostavljena privremena saobraćajna signalizacija i izmijenjen režim odvijenja saobraćaja. Posebno skrećemo pažnju vozačima koji se kreću u zoni mosta Tara 1, isključenje Mateševo, da blagovremeno prate postavljenu signalizaciju, imajući u vidu da će saobraćaj biti privremeno preusmjeren u lijevu saobraćajnu traku, nakon čega će se vozilo ponovo usmjeravati ka zoni isključenja sa autoputa. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu do 15. septembra, u ponedeljka do petka, u vremenu od 19 do 24 časa, subotom i nedeljom, u vremenu od 17 do 24 časa na sledećim dijelovima magistralnih puteva. Granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcinj, Sukobin, Podgorica, Sotonić i Petrovac, Podgorica, Mijoska, Kolašin i Podgorica, Cetinje, Budva. U periodu do 15. oktobra svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, laki i teški autobusi, kombi vozila i specijalna putnička vozila za stanovanje, takozvani kamperi, u periodu do 15. oktobra svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac, opština Cetinje do mjesta Trojica, Kotor, opština Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, dionica Međuvršje-Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 15 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba zadobila teže, a četiri osobe su zadobile lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore.
0: U Kotoru danas jedan brod, kako nam je saopšteno iz AD Luka Kotor, na vezu je brod Azamara Onward koji je u 8:30 uplovio iz Dubrovnika sa 650 putnika i 390 članova posade. Svoje putovanje nastavlja u 18 sati, a sljedeća luka mu je Split. Pomorski meteo izvještaj za petak 26. jun, sinoptička situacija, polje malo povišenog vazdušnog pritiska. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa, vjetar najčešće zapadnih smjerova, povremeno i sjeveroistočnih, uglavnom u jutarnjim i noćnim satima 6 do 18, ponegdje do 24 čvora, more 2, ponegdje 3. Vidljivost oko 20 km, pretežno vedro uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti tokom drugog dijela dana, tek ponegdje gdje je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina, najviša dnevna temperatura vazduha do 35 stepeni.

Satala sa Radio Kotora, pratite kontakt program Grad Vi. Podsjećamo na naše brojeve telefona koji su otvoreni za vaša pitanja, predloge i sugestije. 325842 i 325843. Podsjećamo i da voda na teritoriji opštine Kotor, osim na području Grblja, nije upotrebljiva za piće. Iz Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine obavještavaju građane, a posebno pčelare, kako bi mogli zaštititi svoje košnice, da će se zaprašivanje komaraca na teritoriji opštine Kotor obaviti 29. i 30. juna u večernjim satima.

Opština Kotor jedna je od potpisnica sporazuma o saradnji u oblasti prevencije ranog prepoznavanja indikatora, upućivanja i zaštite žrtava trgovine ljudima na lokalnom nivou. Sporazum su potpisali potpredsjednik opštine Kotor dr. Igor Kumburović, ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografije Damir Gutić, ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović i predstavnici ostalih lokalnih samouprava, a dokument je izrađen uz podršku Međunarodne organizacije za migracije. Cilj sporazuma je uspostavljanje lokalnih multidisciplinarnih timova kao i unapređenje koordinacije institucija u pružanju pravovremene zaštite i podrške žrtvama trgovine ljudima. Deo komunalnog Kotor obavještava korisnike usluga sa područja Starog grada i gradske tržnice da je usvojena izmjena odluke o održavanju čistoće kojim je izmijenjen član 39. Izmijenjenom odlukom je propisano da se otpad iz domaćinstava i poslovnih prostora iznosi u period od 19 do 2 sata ujutru na lokacijama predviđenim planom. U skladu sa navedenom izmjenom, deo komunalnog Kotor će od 1. jula organizovati odvoz otpada sa područja Starog grada u terminu od 19 sati do 2 sata ujutro. Molimo građane i korisnike poslovnih prostora u Starom gradu da otpad odlažu u kontejnere koji će biti postavljeni u periodu od 19 do 2 sata ujutru, te da se pridržavaju propisanog vremena odlaganja kako bismo zajednički održali visok nivo čistoće i urednosti Starog grada, navode iz komunalnog. Prvi dan upisa u prvu godinu osnovnih studija na Univerzitetu Crne Gore za studijsku 2026. i 27. godinu obilježilo je veliko interesovanje budućih brucoša. Prema preliminarnim podacima sa organizacionih jedinica zabilježen je dobar odziv kandidata, a na pojedinim fakultetima broj prijavljenih već prvog dana premašio je broj mjesta predviđenih konkursom. Univerzitet Crne Gore ove godine raspisao je konkurs za upis na 67 studijskih programa na 19 fakulteta sa ukupno 3239 mjesta, od čega je 3159 budžetskih, dok je 80 samofinansirajućih mjesta predviđeno za studijski program Biznis i ekonomija na engleskom jeziku koji se realizuje na Ekonomskom fakultetu. U Kotoru danas na vezu jedan brod Azamara Onward koji je u 8 sati i 30 minuta doplovio iz Dubrovnika sa 650 putnika i 390 članova posade. Svoje putovanje nastavit će u 18 sati, a sljedeća luka mu je Split. Bokeljska mornarica Kotor obilježava danas svoj dan. Svečani program počeo je u 11 sati otvaranjem Doma mornarice, kada je predstavljena izložbena zbirka i uručena inicijativa za postavljanje spomen obilježja. Tradicionalni dio programa počinje u večernjim satima. Formiranje glavnog odreda predviđeno je za 19 sati i 45 minuta na pijaci od kina, nakon čega će odred krenuti prema zgradi opštine Kotor, gdje će u 20 sati od predsjednika opštine preuzeti državni barjak. Odred će potom krenuti prema glavnim gradskim vratima, gdje će u 20 sati i 15 minuta biti održani smotra glavnog odreda, raport admiralu, preuzimanje ključeva grada Kotora te ispaljen počasni plotun. Na trgu od oružja u 20 sati i 30 minuta slijedit će tradicionalno plesanje kola u čast Svetog Tripuna. Svečani dio obilježavanja dana Bokeljske mornarice bit će nastavljen od 21 sat i 30 minuta na pjaci od kina, gdje će nastupiti Klapa Jadran i Fanculo Band.
Horski festival U jedinstvu pjesmom srcu bit će od danas do 28. juna održan na Trgu Svetog Luke u Starom gradu. Otvaranje je predviđeno večeras u 21 sat i 30 minuta kada će nastupiti muški vokalni sastav Kanon iz Kragujevca. Sjutra u 20 sati u crkvi Svetog Nikole nastupit će domaćin Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo i hor crkve Svetog Spiridona Čudotvorca iz Trsta. U nedjelju 28. juna u 21 sat i 30 minuta na Trgu Svetog Luke na zatvaranju festivala nastupit će hor Zima iz Bara. Organizatori su Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo Kotor i Srpska pravoslavna crkvena opština Kotor uz podršku opštine Kotor i škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan. Koncert učenika i profesora New Jersey Academy of Music iz Sjedinjenih Američkih Država bit će održan u dvorani muzičke škole Vida Matijan u crkvi Svetog Duha danas sa početkom u 17 sati. Pod dirigentskim vođstvom Kristine Castelli i Granta Moffetta publika će imati priliku da uživa u nastupu talentovanih mladih muzičara koji će predstaviti raznovrsan program klasične muzike. Ulaz je slobodan. Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore otputovala je u Portugal, gdje će se od sutra do 4. jula održati svjetsko prvenstvo za igrače do 18 godina. Crna Gora u prvom kolu od 16 sati igra protiv Hrvatske. Naši džudisti i sugrađani, reprezentativci Crne Gore Vedrana Praščević i Petar Pajović učestvovaće na Balkanskom prvenstvu u Bukureštu. Takmičenje je na programu od danas do 28. juna. Članovi jedriličarskog kluba Lahor minulog vikenda imali su zapažen nastup na kupu jedriličara sa škvera u Herceg Novom u klasama Optimist i Ilca. U toku je Lahorova škola jedrenja koja je počela 15. juna, a do kraja sedmice Kotorski klub je učesnik kupa Crne Gore u Herceg Novom. Vrijeme danas, do kraja dana umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u kontinentalnim oblastima lokalno kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina, vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 38 stepeni. Toliko u vijestima Radio Kotora.

0: vijesti.
1: Ceremonija povodom početka pripremnih radova na drugoj dionici autoputa Bar Boljare Mateševo-Andrijevica održat će se večeras sa početkom u 18 sati. Biće to početak realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori. Po nalogu SDT-a uhapšene su 4 osobe. Osumnjičene su da su radile s grupom Duška Golubovića. Policija je uhapsila Podgoričanina SK zbog sumnje da je izazvao požar na automobilu u vlasništvu supruge policijskog službenika MB. Identitet drugog lica poznat je policiji i preduzimaju se intenzivne aktivnosti na njegovom lociranju i lišenju slobode, navodi se u saopštenju. Savjet za odbranu i bezbjednost na sjednici koju je zakazao predsjednik Jakov Milatović razmotrit će pitanja iz oblasti odbrane i bezbjednosti, uključujući izvještaje o stanju vojsci. Broj žrtava dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu porastao je na oko 240, dok je više od 4300 ljudi povrijeđeno. Prvi dan upisa u prvu godinu osnovnih studija na Univerzitetu Crne Gore obilježilo je veliko interesovanje budućih brucoša, a na pojedinim fakultetima broj prijavljenih kandidata već je premašio broj mjesta predviđenih konkursom. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu 16. dan slijedi rasplet u još 3 grupe. Utakmice počinju od 21 sat, sastaju se Francuska, Norveška i Senegal, Irak. Od 2 sata posle ponoći igraće Španija i Urugvaj i Zelenortska ostrva Saudijska Arabija. Od 5 sati ujutro sastaju se Belgija i Novi Zeland, odnosno Egipat i Iran. Pretežno je sunčano i veoma toplo, u drugom dijelu dana umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima lokalno kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjeverni. Temperatura do 38 stepeni. Čuli ste vijesti.

0: Sa Talasa Radio Kotora pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Danas je 26. jun. 1463. godine na današnji dan proglašen je statut Bratovštine Pomoraca Boke. 26. jun se slavi kao dan Bokeljske mornarice. 1876. godine na današnji dan poslije gotovo 4 vijeka sa Beogradske tvrđave skinuta je turska zastava. 1892. godine rođena je američka književnica Pearl Buck, dobila je Nobelovu nagradu za književnost za roman Dobra zemlja. 1927. godine u Nikšiću je položen kamen temeljac za izgradnju doma Kosovka djevojka. 1929. godine na današnji dan rođen je Petar Tomas, prvak Crnogorskog narodnog pozorišta. 1936. godine na Belvederu na Cetinju došlo je do masovnih demonstracija zbog hapšenja i zvjerskih mučenja komunista. 1945. godine u San Francisku je osnovana organizacija Ujedinjene nacije. 1965. godine osnovano je preduzeće Zeta Trans. 1968. godine rođen je Paolo Maldini, italijanski fudbaler. 2004. godine na današnji dan nakon 14 godina prekida u Splitu stigao prvi voz iz Beograda. Danas je Međunarodni dan za podršku žrtvama nasilja.
1: ...95,3 i 99,0 MHz.

0: servisne informacije.
1: Uslijed porasta saliniteta izvorišta Škurda i trenutne nemogućnosti isporuke iz regionalnog vodovoda zbog kvara na njihovom cjevovodu, voda nije upotrebljiva za piće na čitavoj teritoriji opštine Kotor, osim na području Grblja, saopšteno je iz DO Vodovodi kanalizacija Kotor. Danas i sjutra doći će do totalne obustave saobraćaja u periodu od 8 do 18 sati na dionici od raskrsnice Glavatičić i Bigova do Žukovice zbog izvođenja radova na tamponiranju puta, saopštili su iz opštine Kotor. Iz Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine obavještavaju građane, a posebno pčelare, kako bi mogli zaštititi svoje košnice, da će se zaprašivanje komaraca na teritoriji opštine Kotor obaviti 29. i 30. juna u večernjim satima. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obavještena. Srpska pravoslavna crkvena opština Orahovačko-Peraška obavještava i poziva ljude dobre volje da svojim doprinosom uzmu učešće u obnovi crkve usjekovanja glave Svetog Jovana Krstitelja u Velinićima Gornji Orahovac. Poduhvat iznošenja materijala za obnovu crkve započeće ujutru 5. jula u 6 časova, a u podne je planiran završetak radova i ručak za učesnike. Telefon za više informacija je 068 237 898. U kinu Boka danas i sutra od 21 sat prikazivaće se film Super djevojka. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Nataša Đonović. U dječjem dispanzeru do 21 sat radi doktorka Biljana Đurović. U hitnoj službi do 7 sati sjutra ujutru dežurna je doktorka Anželika Pejaković. U današnjoj emisiji Ljetnje priče od 17.15 najavit ćemo festival Wild Beauty Art koji će se od 4. jula do 15. avgusta održati na Žabljaku uz nastupe jazz ansambala, promociju knjiga i land art. Program će obilježiti i dva međunarodna sastava različitih poetika, sve zahvaljujući saradnji sa Univerzitetom Kalifornije u Santa Barbari i Odborom za gradove pobratime Santa Barbare i Kotora. Sa PR-kom, menadžerkom festivala Miljanom Nikolić razgovaraće Jelena Kažanegra.

Opština Kotor jedna je od potpisnica sporazuma o saradnji u oblasti prevencije, ranog prepoznavanja indikatora, upućivanja i zaštite žrtava trgovine ljudima na lokalnom nivou. Sporazum su potpisali potpredsjednik opštine Kotor dr. Kumburović, ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografije Damir Gutić, ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović i predstavnici ostalih lokalnih samouprava, a dokument je izrađen uz podršku Međunarodne organizacije za migracije. Cilj sporazuma je uspostavljanje lokalnih multidisciplinarnih timova kao i unapređenje koordinacije institucija u pružanju pravovremene zaštite i podrške žrtvama trgovine ljudima. Deo Komunalnog Kotora obavještava korisnika usluga sa područja Starog grada i gradske tržnice da je usvojena izmjena odluke o održavanju čistoće kojom je izmijenjen član 39. Izmjenom odlukom je propisano da se otpad iz domaćinstava i poslovnih prostora iznosi u periodu od 19 do 2 časa na lokacijama predviđenim planom. U skladu sa navedenom izmjenom, deo Komunalnog Kotora će od 1. jula 2026. organizovati odvoz otpada sa područja Starog grada u navedenom terminu. Prvi dan upisa u prvu godinu osnovnih studija na Univerzitetu Crne Gore za studijsku 2026-27. Godinu obilježilo je veliko interesovanje budućih brucoša. Prema preliminarnim podacima sa organizacionih jedinica zabilježen je dobar odziv kandidata, a na pojedinim fakultetima broj prijavljenih već prvog dana premašio je broj mjesta predviđenih konkursom. Univerzitet Crne Gore ove godine raspisao konkurs za upis na 67 studijskih programa na 19 fakulteta sa ukupno 3239 mjesta. Bokeljska mornarica Kotor danas obilježava svoj dan. Tradicionalni dio programa počinje u večernjim satima. Formiranje glavnog odreda predviđeno je za 19.45 na pjaci od kina, nakon čega će odred krenuti prema zgradi opštine Kotor, gdje će u 20 sati od predsjednika opštine preuzeti državni barjak. Odrede će potom krenuti prema glavnim gradskim vratima, gdje će u 20 sati i 15 minuta biti održani smotra glavnog odreda, raport admiralu, preuzimanje ključeva grada Kotora i počasni plotun. Na trgu od oružja u 20.30 uslijedit će tradicionalno plesanje kola u čast Svetog Tripuna. Svečani dio obilježavanja dana Bokeljske mornarice bit će nastavljen u 21.30 na pjaci od kina, gdje će nastupiti Klapa Jadran i Fanculo Band. Horski festival U jedinstvu pjesmom srcu održava se od danas do 28. juna. Otvaranje na trgu Svetog Luke večeras u 21.30, kada će nastupiti muški vokalni sastav Kanon iz Kragujevca. Sjutro u 20 sati u crkvi Svetog Nikole nastupit će domaćin Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo i hor crkve Svetog Spiridona Čudotvorca iz Trsta. U nedjelju 28. juna u 21.30 na trgu Svetog Luke na zatvaranju festivala nastupit će hor Zima iz Bara. Organizatori su Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo Kotor i Srpska pravoslavna crkvena opština Kotor uz podršku opštine Kotor i škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan. Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore otputovala je u Portugal, gdje će se od sutra do 4. jula održati svjetsko prvenstvo za igrače do 18 godina. Crna Gora u prvom kolu od 16 sati igra protiv Hrvatske.
Naši džudisti sugrađani i reprezentativci Crne Gore, Vedrana Praščević i Petar Pajović, učestvovaće na Balkanskom prvenstvu u Bukureštu. Takmičenje na programu od danas do 28. juna. Članovi jedriličarskog kluba Lahor minulog vikenda imali su zapažen nastup na kupu jedriličara sa škvera u Herceg-Novom u klasama Optimist i Ilka. U toku je Lahorova škola jedrenja koja je počela 15. juna, a do kraja sedmice Kotorski klub je učesnik Kupa Crne Gore u Herceg-Novom. Vrijeme je sjutra pretežno sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u sjevernim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, ponegdje je kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 27, najviša dnevna od 26 do 39 stepeni.

0: da su neophodni kontrolni mehanizmi za suzbijanje sive zone akciznog tržišta i da se mladi odvikavaju od pušenja.
1: Da povećanjem akcize na duvan i duvanske proizvode želimo i da na taj način zaštitimo i zdravlje, pogotovo naše omladine, posebno iz razloga što je naša država jedna od onih država koja su među prvim u Evropi, nažalost, po konzumaciji duana i duvanskih proizvoda.
0: Svako povećanje akciza najviše pogađa siromašne građane, ukazuje poslanik DPS-a Nikola Milović.
2: Da vas pogađaju akcize kada se povećavaju na gorivo, tako vas povećaju akcize koje se tiču alkoholnih i bezalkoholnih pića, tako vas pogađaju akcize koje se tiču samog duana.
0: Mehanizmi kontrole sivog tržišta su bolji, ali je šverc i dalje prisutan i osnovni prihod pojedinaca za preživljavanje, ali i za bogaćenje.
3: 15 sati 16 minuta iz policijskog biltena.
4: Policija u koordinaciji sa tužilaštvom podnijela krivične prijave protiv 15 fizičkih lica zbog krivičnog djela građenje objekta bez prijave i dokumentacije za građenje, a kako tvrde, nastala šteta po budžet opštine Tuzi i Ulcinj iznosi oko 535.000 eura.
3: Policija je uhapsila Podgoričanina S.K. zbog sumnje da je izazvao požar na automobilu u vlasništvu supruge policijskog službenika M.B. Identitet drugog lica poznat je i radi se na njegovom lociranju i lišenju slobode, navodi se u saopštenju.
4: Čak 73% adolescenata u Crnoj Gori konzumiralo je alkohol, makar jednom u životu, pokazalo evropsko istraživanje o upotrebi duvana, alkohola i droga među učenicima. Istraživanje je prezentovano Institutu za javno zdravlje, kaže i da je 42% učenika alkohol probalo sa 13 godina ili ranije. Nastavljen je i trend rasta upotrebe psihoaktivnih droga, pa smo na nivou evropskog prosjeka od 13% maloljetnika koji su probali droge. Prema predstavljenim podacima, 2/3 mladih provodi previše vremena na društvenim mrežama. Čujmo jednu od autorki istraživanja koja fokus stavljamo prevenciju, doktorku Ljiljanu Golubović.
5: ESPAD podaci pokazuju i na osnovu ovih podataka o padu učestalosti upotrebe da se moraju preventivni programi i aktivnosti, kao što smo vidjeli na kraju, naša djeca neće samo da slušaju, hoće da su aktivno uključena u te programe i pokazalo se da nam je škola negdje temelj i centar za provođenje preventivnih aktivnosti. Preventivne aktivnosti se moraju sveobuhvatno kroz programe, to je segment koji moraju da rade svi u jednoj državi, da se primjenjuju takvi na dokazima zasnovani preventivni programi, čiji je osnovni cilj da jačaju vlastite kapacitete djece, njihove socijalne vještine, razvoj emocionalnih vještina, način komunikacije, da nauče da nije ništa strašno, da nauče da kažu ne pritisku vršnjačkih grupa za ulazak ili eksperimentisanje sa nekim psihoaktivnim supstancama ili bilo kojim stresnom zavisnosti. Znači, temelj je prevencija.
4: Akcija Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera 10 plastičnih flaša ili limenki za jednu sadnicu danas je uspješno realizovana u Beranama, gdje je podijeljeno oko 500 sadnici i prikupljeno oko 5000 plastičnih flaša i limenki, saopšteno je iz tog resora.
3: Umjetnost operskim gala koncertom Između neba i mora. Na ljetnjoj pozornici otvoreno je treće izdanje Tivat Music Festivala. Raznovrstan repertoar i brojna publika koja i pored kiše ispunila gledalište do posljednjeg mjesta obilježili su otvaranje festivala koji će trajati do polovine avgusta, pripremila Ljiljana Bojović.
6: Zvuci Verdija, Puccinija, Straussa označili su početak još jednog ljeta u Tivtu ispunjenog muzikom. Gala koncertom Između neba i mora otvoreno je treće izdanje Tivat Music Festivala. Na putovanje kroz najljepše stranice operske literature publiku su poveli solisti Milica Lalošević i Ermin Ašćerić, Gradski hor Jadran, a sve uz pratnju Bokeljskog simfonijskog orkestra. Poseban pečat večeri dao je maestro Mladen Tarbuk. Osim što je dirigovao, duhovitim i zanimljivim najavama približio je publici priče i ljepotu

0: zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.

0: servisne informacije.
1: Uslijed porasta saliniteta izvorišta Škurda i trenutne nemogućnosti isporuke iz regionalnog vodovoda zbog kvara na njihovom cjevovodu, voda nije upotrebljiva za piće na čitavoj teritoriji opštine Kotor, osim na području Grblja, saopšteno je iz DO Vodovod i kanalizacija Kotor. Danas i sutra doći će do totalne obustave saobraćaja u periodu od 8 do 18 sati na dionici od raskrsnice Glavatičić i Bigova do Žukovice zbog izvođenja radova na tamponiranju puta, saopštili su iz opštine Kotor. Iz Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine obavještavaju građane, a posebno pčelare, kako bi mogli zaštititi svoje košnice, da će se zaprašivanje komaraca na teritoriji opštine Kotor obaviti 29. i 30. juna u večernjim satima. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obavještena. Srpska pravoslavna crkvena opština Orahovačko-Peraška obavještava i poziva ljude dobre volje da svojim doprinosom uzmu učešće u obnovi crkve usjekovanja glave Svetog Jovana Krstitelja u Velinićima Gornji Orahovac. Poduhvat iznošenja materijala za obnovu crkve započeće ujutru 5. jula u 6 časova, a u podne je planiran završetak radova i ručak za učesnike. Telefon za više informacija je 068-237-898. U kinu Boka danas i sutra od 21 sat prikazivaće se film Super djevojka. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Nataša Đonović. U dječjem dispanzeru do 21 sat radi doktorka Biljana Đurović. U hitnoj službi do 7 sati sjutra ujutru dežurna je doktorka Anželika Pejaković. U današnjoj emisiji Ljetnje priče od 17.15 najavit ćemo festival Wild Beauty Art koji će se od 4. jula do 15. avgusta održati na Žabljaku uz nastupe jazz ansambala, promociju knjiga i land art. Program će obilježiti i dva međunarodna sastava različitih poetika, sve zahvaljujući saradnji sa Univerzitetom Kalifornije u Santa Barbari i Odborom za gradove pobratime Santa Barbare i Kotora. Sa PR-kom, menadžerkom festivala Miljanom Nikolić razgovaraće Jelena Kažanegra.

0: servisne informacije.
1: Uslijed porasta saliniteta izvorišta Škurda i trenutne nemogućnosti isporuke iz regionalnog vodovoda zbog kvara na njihovom cjevovodu, voda nije upotrebljiva za piće na čitavoj teritoriji opštine Kotor, osim na području Grblja, saopšteno je iz DO Vodovodi kanalizacija Kotor. Danas i s jutra doći će do totalne obustave saobraćaja u periodu od 8 do 18 sati na dionici od raskrsnice Glavatičić i Bigova do Žukovice zbog izvođenja radova na tamponiranju puta, saopštili su iz opštine Kotor. Iz Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine obavještavaju građane, a posebno pčelare, kako bi mogli zaštititi svoje košnice, da će se zaprašivanje komaraca na teritoriji opštine Kotor obaviti 29. i 30. juna u večernjim satima. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obavještena. Srpska pravoslavna crkvena opština Orahovačko-Peraška obavještava i poziva ljude dobre volje da svojim doprinosom uzmu učešće u obnovi crkve usjekovanja glave Svetog Jovana Krstitelja u Velinićima, Gornji Orahovac. Poduhvat iznošenja materijala za obnovu crkve započeće ujutru 5. jula u 6 časova, a u podne je planiran završetak radova i ručak za učesnike. Telefon za više informacija je 068 237 898. U kinu Boka danas i sjutra od 21 sat prikazivaće se film Super djevojka. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Nataša Đonović. U dječjem dispanzeru do 21 sat radi doktorka Biljana Đurović. U hitnoj službi do 7 sati sjutra ujutru dežurna je doktorka Anželika Pejaković. U današnjoj emisiji Ljetnje priče od 17.15 najavit ćemo festival Wild Beauty Art koji će se od 4. jula do 15. avgusta održati na Žabljaku uz nastupe jazz ansambala, promociju knjiga i land art. Program će obilježiti i dva međunarodna sastava različitih poetika, sve zahvaljujući saradnji sa Univerzitetom Kalifornije u Santa Barbari i Odborom za gradove pobratime Santa Barbare i Kotora. Sa PR-kom, menadžerkom festivala Miljanom Nikolić razgovaraće Jelena Kažanegra.

Došli smo do kraja popodnevnog programa, podsjećamo na aktuelne vijesti. Opština Kotor jedna je od potpisnica sporazuma o saradnji u oblasti prevencije, ranog prepoznavanja indikatora, upućivanja i zaštite žrtava trgovine ljudima na lokalnom nivou. Sporazum su potpisali potpredsjednik opštine Kotor, dr. Igor Kumburović, ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografije, Damir Gutić, ministar unutrašnjih poslova, Danilo Šaranović i predstavnici ostalih lokalnih samouprava, a dokument je izrađen uz podršku Međunarodne organizacije za migracije. Cilj sporazuma je uspostavljanje lokalnih multidisciplinarnih timova kao i unapređenje koordinacije institucija u pružanju pravovremene zaštite i podrške žrtvama trgovine ljudima. Deo Komunalnog Kotor obavještava korisnika usluga sa područja Starog grada i gradske tržnice da je usvojena izmjena odluke o održavanju čistoće kojom je izmijenjen član 39. Izmijenjenom odlukom je propisano da se otpad iz domaćinstava i poslovnih prostora iznosi u periodu od 19 do 2 sata na lokacijama predviđenim planom. Bokeljska mornarica obilježava danas svoj dan. Tradicionalni dio programa počinje u večernjim satima. Formiranje glavnog odreda predviđeno je za 19.45 na pijaci od kina, nakon čega će odred krenuti prema zgradi opštine Kotor, gdje će u 20 sati od predsjednika opštine preuzeti državni barjak. Odred će potom krenuti prema glavnim gradskim vratima, gdje će u 20.15 biti održani smotra glavnog odreda, raport admiralu, preuzimanje ključeva grada Kotora i počasni plotun. Na trgu od oružja u 20.30 uslijedit će tradicionalno plesanje kola u čast Svetog Tripuna. Svečani dio obilježavanja Dana Bokeljske mornarice bit će nastavljen u 21.30 na pijaci od kina, gdje će nastupiti Klapa Jadran i Fanculo Band. Horski festival U jedinstvu pjesmom srcu održava se od danas do 28. juna. Otvaranje na trgu Svetog Luke večeras u 21.30 kada će nastupiti muški vokalni sastav Kanon iz Kragujevca. Sjutro u 20 sati u crkvi Svetog Nikole nastupit će domaćin Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo i hor crkve Svetog Spiridona Čudotvorca iz Trsta. U nedjelju 28. juna u 21.30 na trgu Svetog Luke na zatvaranju festivala nastupit će hor Zima iz Bara. Organizatori su Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo Kotor i Srpska pravoslavna crkvena opština Kotor uz podršku opštine Kotor i škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan. Junijarska vaterpolo reprezentacija Crna Gore otputovala je u Portugal, gdje će se od sutra do 4. jula održati svjetsko prvenstvo za igrače do 18 godina. Crna Gora u prvom kolu od 16 sati igra protiv Hrvatske. Naši džudisti sugrađani i reprezentativci Crne Gore Vedrana Praščević i Petar Pajović učestvovaće na Balkanskom prvenstvu u Bukureštu. Takmičenje na programu od danas do 28. juna. Članovi jedriličarskog kluba Lahor minulog vikenda imali su zapažen nastup na kupu jedriličara sa škvera u Herceg Novom u klasama Optimist i Ilka. U toku je Lahorova škola jedrenja koja je počela 15. juna, a do kraja sedmice kotorski klub je učesnik Kupa Crne Gore u Herceg Novom. Vrijeme sutra pretežno sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura vazduha od 12 do 27, a najviša dnevna od 26 do 39 stepeni. U
ugodan ostatak dana želi vam Kristijan Đuranović iz muzičke i tonske režije. Lijepo večer od mene, Nataše. Ostanite uz Radio Kotor.

Nezavisni Balkanski festival filmske režije ove godine održan je od 10. do 14. juna, a tokom ove filmske smotre sineasta Lordan Zafranović proglašen je za 15. dobitnika počasne nagrade Živojin Žika Pavlović, i to za promociju kinematografije Balkana u svijetu. U obrazloženju savjeta festivala navodi se da je Lordan Zafranović, student čuvene praške filmske škole, ostavio neizbrisivi trag kada je u pitanju kulturno nasljeđe kinematografije Balkana i njene promocije u svijetu, počev od filmova koji se danas smatraju klasicima evropskog filmskog stvaralaštva, poput Okupaciju 26 slika, Pada Italije i Večernjih zvona, pa sve do dugo očekivanog dijela Zlatni rez, čija se domaća i svjetska premijera očekuje tokom ove godine. Savremenik Živojina Pavlovića, Lordan Zafranović, je zasluženo ponio nagradu po imenu svog prijatelja i kolege i tako se priključio društvu laureata u kome se nalaze Miki Manojlović, Dragan Nikolić, Rade Šerbeđija, Emir Kusturica, Goran Marković, Milčo Mančevski, Slobodan Šijan, Miša Radivojević. Na drugom Balkanskom filmskom festivalu režije, Grand Prix festivala Živojin Žika Pavlović za najbolju režiju u okviru glavnog takmičarskog programa pripao je turskom reditelju Muratu Firatoglu za ostvarenje Jedan od onih dana kada Heme umire. U istoj selekciji dodijeljena je i nagrada za poseban doprinos za scenarijo filma

najbolju režiju dodijeljena je makedonskoj autorki Teoni Strugar-Mitevskoj za film Majka. Specijalno priznanje za glumačko ostvarenje uručeno Jeleni Đokić za ulogu u filmu Karmadona tokom 5 dana drugog izdanja Balkanskog festivala filmske režije od 10. do 14. juna. Prikazano je ukupno 21 filmsko ostvarenje u 3 takmičarske selekcije i u okviru specijalnih projekcija u bioskopu Open Air Cinema, Rajićeva i Takvud.

0: Kralj je abdicirao sa prijestola, dolazi nova loza, loza neokaljenih kraljeva. Upravo to je rekao okrutni Aemond Targaryen, koga igra Ewan Mitchell, pred brutalnu bitku koja će biti jedan od ključnih događaja u trećoj sezoni američke serije Kuća zmaja, koju HBO emituje ponedjeljkom od 20 sati. Radnje novih 8 epizoda nastavlja se sa zvaničnim početkom surovog građanskog rata unutar kuće Targaryen, pokrenutog smrću princa Lucerisa na kraju prve sezone. Iako se velika bitka očekivala i u drugom serijalu, autori George R. R. Martin i Ryan Condal odlučili su da ona ipak bude centralni dio treće sezone. Zasnovana na bestselleru Janice Hadlow, nova britanska serija, utorkom od 20 sati i 50 minuta na HBO kanalu, donosi svježu i emotivnu perspektivu kultnog romana Gordosti i predrasude Jane Austen, ovoga puta kroz oči Mary Bennet, igraje Ella Brucoleri, često zanemarene srednje sestre iz slavne porodice. Radnja prati Mary dok izlazi iz sjenke svojih sestara i počinje put samootkrivanja, koji će biti upotpunjen neočekivanom ljubavnom pričom.
1: If you're not the beautiful one, the quick-witted one, or the one full of youthful energy, then who are you?
2: Miss Bennet.
3: I must be. Oh, yes, I am.
2: Miss Bennet is a radical thinker.
4: I told you no one would marry you if you wore spectacles.
5: The most important thing is to be yourself.

Revijalnom večeri na glavnoj pozornici u Vodicama spuštena je zavjesa na 18. CMC festival, jednu od najprepoznatljivijih muzičkih manifestacija ne samo u Hrvatskoj već i cijeloj regiji, koja je i ove godine okupila brojne izvođače, muzičke profesionalce i ljubitelje domaće muzike. Iako festival nije takmičarskog karaktera, tokom završne večeri dodijeljene su tradicionalna priznanja kojima su nagrađeni izvođači i pjesme koje su obilježili ovogodišnje izdanje festivala. Titulu hita festivala CMC 2026. osvojila je grupa Ljubavnici za pjesmu Pijani od ljubavi, dok je nagrada za najbolju pjesmu CMC festivala po izboru Udruženja Jadranskih radija pripala Emi za numeru Bježiš od mene.

Za najboljeg novog izvođača CMC festivala proglašena je grupa Boss, a titulu kralja festivalske fešte ponio je uvijek raspoloženi Mladen Grdović, čiji su nastupi godinama nezaobilazni dio festivalske atmosfere u Vodicama.

Posebno priznanje Legenda festivala dodijeljeno je Nedi Ukraden, jednoj od najdugovječnijih i najprepoznatljivijih izvođačica regionalne muzičke scene, koja je tokom decenija ostavila snažan trag i na samom CMC festivalu.

Ovogodišnje izdanje festivala još jednom je potvrdilo status Vodica kao jednog od najvažnijih muzičkih središta tokom ljeta. Tokom tri festivalska dana grad je ugostio brojne izvođače, medije i posjetioce, a završno veče donijelo je pregršt emocija, muzike i priznanja onima koji su obilježili regionalnu muzičku scenu. Na ovogodišnjem festivalu u Vodicama predstavili su se i uslovno rečeno veterani. Vlado Kalember i Srebrna krila izveli su pjesmu Ljubav ima dva života. Alka Vujica je otpjevala Bela moja, a Željko Bebek Voli me do neba.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.